à discerner le bien du mal et à faire des choix qui plaisent à Dieu. Mutumoni kona hekima ni mutu mwenye mbele ya pozea kitafurahisha Mungu. Selon ma désir zetu kupenda hapa nimefaa. Donc la sagesse permet de voir les choses comme Dieu les voit. Elle aide à discerner le bien du mal et à faire des choix qui plaisent à Dieu. Mutumoni kona hekima ni mutu mwenye mbele ya pozea kitafurahisha Mungu. Selon ma désir zetu kupenda hapa nimefaa. La sagesse permet de voir les choses comme Dieu les voit. Elle aide à discerner le bien du mal et à faire des choix qui plaisent à Dieu. Mutu mwenye kona hekima ni mutu mwenye mbele ya pozea kitafurahisha Mungu. Selon ma désir zetu kupenda hapa nimefaa imani choses comme Dieu les voit. Elle aide à discerner le bien du mal et à faire des choix qui plaisent à Dieu. Mutu mwenye kona hekima ni mutu mwenye mbele ya pozea kitafurahisha Mungu. Selon ma désir zetu kupenda hapa nimefaa imani les deux dicos. Elle aide à discerner le bien du mal et à faire des choix qui plaisent à Dieu. Mutu mwenye kona hekima ni mutu mwenye mbele ya pozea kitafurahisha Mungu. Selon ma désir zetu kupenda hapa nimefaa imani les deux dicos. Du mal et à faire des choix qui plaisent à Dieu. Mutu mwenye kona hekima ni mutu mwenye mbele ya pozea kitafurahisha Mungu. Selon ma désir zetu kupenda hapa nimefaa imani les deux déconseils du mal et à faire des choix qui plaisent à Dieu. Mutu mwenye kona hekima ni mutu mwenye mbele ya pozea kitafurahisha Mungu. Selon ma désir zetu kupenda hapa nimefaa imani les deux déconseils na kusaidiaka kupana makosei za shauri ya mzuri njo ya wapi. Mwenye kona hekima ni mutu mwenye mbele ya pozea kitafurahisha Mungu. Selon ma désir zetu kupenda hapa nimefaa imani les deux déconseils na kusaidiaka kupana makosei za shauri ya mzuri njo ya wapi na kilichopendeza Mungu. Gizi nilikuwa nimewaambia pale kumwanzo kuko ma probleme za mingi fa imani les deux déconseils na kusaidiaka kupana makosei za shauri ya mzuri njo ya wapi na kilichopendeza Mungu. Gizi nilikuwa nimewaambia pale kumwanzo kuko ma probleme za mingi na roho ya hekima limoya unapasho ndatande or example typique wakati yenyiko pe vile me etapa kwa toto hata mtoto mmoja kupatia kumi na Mungu anaanza ajele tu nimewaambia pale kumwanzo kuko ma probleme za mingi na roho ya hekima limoya unapasho ndatande or example typique wakati yenyiko pe vile me etapa kwa toto hata mtoto mmoja kupatia kumi na Mungu anaanza ajele tu kipaji ya tatu ni roho ya ushauri. Donc le deux ni roho tano le typique wakati yenyiko pe vile me etapa kwa toto hata mtoto mmoja kupatia kumi na Mungu anaanza ajele tu kipaji ya tatu ni roho ya ushauri. Donc le deux ni roho tano le typique wakati yenyiko pe vile me etapa kwa toto hata mtoto mmoja kupatia kumi na Mungu anaanza ajele tu kipaji ya tatu ni roho ya ushauri. Donc le deux ni roho tano le typique wakati yenyiko pe vile me etapa kwa toto hata mtoto mmoja kupatia kumi na Mungu anaanza ajele tu kipaji ya tatu ni roho ya ushauri. Donc le deux ni roho tano le typique wakati yenyiko pe vile me etapa kwa toto hata mtoto mmoja kupatia kumi na Mungu anaanza ajele tu kipaji ya tatu ni roho ya ushauri. Donc le deux ni roho tano typique wakati yenyiko pe vile me etapa kwa toto hata mtoto mmoja kupatia kumi na Mungu anaanza ajele tu kipaji ya tatu ni roho ya ushauri. Donc le deux ni roho tano typique wakati yenyiko pe vile me etapa kwa toto hata mtoto mmoja kupatia kumi na Mungu anaanza ajele tu kipaji ya tatu ni roho ya ushauri. Donc le deux ni roho tano ya yenyiko na kipaji ya akili yenyiko na kwa toto hata mtoto mmoja kupatia kumi na Mungu anaanza ajele tu kipaji ya tatu ni roho ya ushauri. Donc le deux ni roho tano.